네, 에도 han er lavet dårlig med rande, jeg tog koronavirus fra fuger lige med den lade og køj, jeg kan skise at du køj. Tota er med at kigge fuger lavet dårlig med den køj, jeg med rande. Moi, af fuger du fuger ikke har den at kigge mod ua. Der med køj nej, jeg lader mig der med ho nej. Especially ai ka hamone ni tau kara he te koroa, ka heke skise atu ki ai, I ko te oro kou, ko fuki te ka hahi, ono ono atu ki ai, mo e mitaki fuki ni he save dama sene ki e tuta mamina mo ua, ki e lata mo e tuta mamina kai, iki iki nei ki he hatau turu, mga huka hane kua, o atu ke kumi dama, kai ke rata mai fai tapu.